tror att jag var med den där dagen jag kunde inte hitta den där människan. Jag sa inte att jag inte var med den där människan. Jag sa att jag inte var med den där människan. Jag sa att jag inte var med den där människan. Jag sa att jag inte var med den där människan.